Adam məkanəsi də üskəkdir. O çox üskəkdir ailədə. Yəni, mən deyəndə, arvad sələşdim hər şey üzərinə. Sələşdim Peyğəmbərin əxlaqı necə, arvadları da necə idi. Amma gəlsə o şəriəti adam sınıfına gələğin, yox, hədis var. İndi konuştum, hədis var. Peyğəmbər Efendimiz buyurur, əgər adamın canı həbsi yara olsun, yara. Arvad gəlsin, yallasın özün, dilidən, bir adamın haqqını verməz. Axı, bu da var. Yəni, biz ki, deyəndə, arvad belədi, arvad belədi. Ha zaman bu, ha zaman ərədimiz xoşdur. Meyqat olar vadua, müşkil olması. Amma gələndə haqq üzərinə, gələndə şər üzərinə yox. Arvad yerində durutsan özü. Şəriətdə təcavüz yəti arvadı yerində durutsan. Yox, deyəsən, valla axır deyiblər mənə, arvada meyqat ol. Yox, bu umur dünyəviyə, bu əgəsən qələtsən, bir əsə həbul elə arvadı. Amma gələndə o arvad oturur, ha zaman oturanda qeybət edir. Ha zaman oturanda xırafat sələşir. Filan şeyh yanına getdik, filan seyid yanına getdik. Yox, duru dözün həddində, dur, arvad. Qələtsən sən, bu olmaz bu hərəkət, bu caiz deyil ki. Yox, üskü deyirəm özü. Amma ammətən, yox, deyirik, məyəqət olun, özü zəifədir. Peyğəmbər Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyirik, məyəqət olun arvadlara. Əziyyət verməyin özlərini, hər nə olmuş, vurasın özü. Biz bu hərəkətdən tərif deyirik. Amma gələndək şəriətdə, yox, durduram özü. Yox, ola belə durduram özü, yadından çıxmasın. Bəs yox, vurmaqdan. Peyğəmbər Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, intihakül hurumatda Ayşə anamız buyurdu, qızırdı. Amma bu dünyədə qızmazdı. Və biz gərək Peyğəmbər kimin olağın, gərək kim axlaqın qaldırağın. Bax, Peyğəmbər Efendimiz bunca arvadı var idi, qızı var idi. Bax, həkət var idi üzərinə, məl-əl-əl-əl göz üzərində idi kafirlardan. Amma biz gərək namaz qılağın. Namaz qıllıq, qız safiradır. Namaz qıllıq, arvad safiradır. Namaz qıllıq, oğlan bilmir, haraya gedir. Bilmirsə, haraya gedir. Bir kere baksa Sa'd okçu dedi önüne. Oğlum haradaydı? Valla dede uşak diyor ki lan. Uşakım sen açsan. Oğlum işte ki uşaktan diyor ki. Sen aklı uşaktı. Yani koy ömrü 20 yaşında olsa. Ama akıl kaldırmayayım sana. Onun için babaları dirik. Böyle yerlerde koy oğlu derse gelsin. Koy oğlu mutabiye etsin şeriatı. Bilsin ne dediğin. Bilsin şeriat ne dedi. Əgər sən bir babasan, belə etdi. Məyəqət döksən əhlət var. Qızı o günə çıxır, çırpaq. Həsə belə çırpaqdır. Dar kaboy girib, qəmiz girib, saç açıb. Yəni, buna nə deyirsən? Adam da namaz qılardı. O cəmiə də gəli. Allahu Ekber. Ya eyyuhəl-ləzînə əmənu. Qû ənfusəkum və əhlikum nəran və qûduhəl-nəs və l-hicərə əleyhə mələikətun ghilaz şiddət لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ما يقتلون özünüzü tutun özünüzü himaye etəvun uşaqlar uzdan mə yaqatul uşağı deməsən inşallah dedik biz ki kəri dedik daha qoy getsin bitti daha mı tanımı özün bitti niyə edib özlər yox axiri kimi qal özünə hətta qiyamətə üzrü olsun amma sən sələşməyibsən aslan gəlirsən yova müsəlsəl çıxıb türk müsəlsəl müdəbləc müsəlsəl bilməm nə Bilmirəm, əgə səbbəh yarım səhət atasın özür Qur'an üzərinə. Nə içi? İşte Qur'an səbbəhlə rejilir, bəs. Qeyr vaxt yoxdur. Bu yev necə oğlu? Baba oturub qız çıxdı, gedirəm. Hara qızım gedsən? Dur bax, mara gedsən? Yoxdur, sual yoxdur. Adam soranda arvat qaxar özü için. Vazgeç özünən fəqir, niyə etsin? İşte bu Qur'an'a tutmuşuz, qoy burası dolansın. Qələttir, vallahi qələttir. Axır bir əskəri bu işlərdən qız yoldan çıxar. Bu kərin barbaq dişlərini. Nəbəs qılansan məyəqət ol əhlətuva. Yə uşağı məyəqət ol. Qoyma çıxsa kəfləri görə. Yoxdur kəfləri görə.

حريات شريعتها حريتي اختي انت عبد لله حريتي اختي جمعت اونيتشن باخ بجايد بيغمبر صلى الله عليه وسلم جرى شم بزده بلو لاغن بيغمبر صلى الله عليه وسلم شقز عائشه زهره ديد اتظنين ان يحيف الله بك ورسوله دير اهلي دا كسبه çaldı صلى الله عليه وسلم اخذ بمجامع يده فضرب صدري ننجع عائشه نسيوره بس اونجا çıxanda bak döndü belə zan etdi اهلي دا كسكرا vurdu dedi ben zan etsen menle الله سبحانه sana zulm edagın ne içi şeriatın tarafı çıktı فوني için arvat çıktı şeriatı tutursun yoksa laş yetmese böyle olmaz yo diyesen valla dediler arvada meyakat ol yok dini üzerine meyakat ol

0: Belə aləm, belə indi dərk etmişib öz vayinə, hələ harada haqlar? Vallahi nə qədər Allaha tərk edərsiniz, əbələ Allah da sizi tərk edər. Hər kim, mən demirəm səni məni, nəsullaha fəənsəhum ənfusəhum. Limə xəşərtəni əmə və qəd kuntu basira? Qalə kəzəlikə ətədkə ayətuna fənəsitə. Və kəzəlikə liyəvmə tünsə. Bir-biradi. Sən məni aramadın, mən də səni aramaram. Öd'uni əstəcib ləkum. Fəliyəstəcibu li və liyəminu bi. Sən çağır məni, mən sənə cavab verim. Və ləkin sən də mənə cavab ver. Sən nəsən? Bir abdin birsi sən, mən sənə cavab verəm, azim Allahım. Sən mən, azim Allahım, mənə cavab vermisən? Mənim istədiğim etmisən mənim üçün? Və sən də istədiq verdim səhv üçün? Cənə edərəm, qad yoxdur. Bəs bir şey ədəbiyyəti o, ihtiramı da bir qalcına. Subhanahu tebaraka və teala və mə qədərullaha haqqı qadrihi. Allah'ın haqiqi qadrini verməyinmiş əlinə. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ Sen ne özü görüp sen? Ben bir parmak çabalatma bile teşfih hacı özünden. Çabalatmayı ne hap uzaltı söylerim. Ne zaman ömene göre? Ne de bu kadar kibriya etsiz, kibriya öz, gurur öz. Ne yüze? Çağına mal uze ya bir küçüküne vazife uze. Siz nesiz? Benim bir Cibrail'im var. Gelmağı birli yeri asmanı kaldırır, özünü içindeki nal tüs eder. Kavmulutu bir lahzanın içinde, kavmulutu bir lahzanın içinde, çalmağı birli asmanda horzlarının sesi eşitilirdi. Bir alt tüs yetezenli yerin altına sularını çıkarttı. Neydi? Bes livata ederdiler. Siz livata edisiz, zine edisiz, kumar oynisiz, ribe yisiz, çalısız, fəhşəlik etsiz, zulm edisiz, qətl edisiz, səlb edisiz, nəhb edisiz, zulm edisiz, qədr edisiz, xiyanə zəvciyə edisiz, iPad çağ olsun, internet çağ olsun, Facebook çağ olsun, ənva işlər etsiz, hədirən bəşə tövbə edərsiz, hədirən bəşə aqıl olursunuz. Almasanız, mən də belə qoyaram sərxoş kimi hapsə vətərən nəsə sukara. Və mə hum bi sukara. Vətərən nəsə sukara və mə hum bi sukara. ولكن عذاب الله هنا شديد وبدنا اي دنا ملت دنا وما تسقط من ورقه بطخ بير يطخ بير ağaçtan enmez yere الا يعلمها ولا حبه ولا بير حبه في ظلمات الارض Dünyanın en kanan kuruk yeri haradı. Orada bir habbe. Ve la habbetin fi zulumatil ardi. Ve la ratbin ve la yabis. Ve la yaş ve la kurru. İlla men Kur'an'ımda yazmışam özünü. İlla men kitabımda yazmışam özünü. İlla levh-i mahfuzumda yazmışam özünü. Vallahi izzetime kasam olsun. Ve ma teşa'une illa en yeşa Allah'u rabbel alemin. Vallahi bir karın çavuz sabarlamaz illa benim emrim olmasa. Çapsa aklınız da. Ha ibadî. Tutun yolumu. La ec'alenne kulûbe evliyâikum aleykum birrahmâ. Fela telûmûhum bellûmû enfusekum. Dönün bana. Siz heyelen ben daha fazla ederim. İnne Allah la yugayyiru mâ bi kavm. Hatta yugayyiru ma bi anfusih.
1: Allah'ım, hamd sana mahsustur. Senin ihsanına kimse karşı çıkamaz. Senin tuttuğunu da kimse alamaz. Biz sadece sana tabiyiz. Allah'ım, lütfundan, rahmetinden, bereketinden ve rızkından bizlere bolca ihsan eder. Allah'ım, verdiğini kimse gelemez. Engellediğini kimse veremez. Sen alemlerin Rabbisin. Bize güç ver.